Dobar dan, poštovani slušaoci. Na talasima prvog programa Radio Beograda pratite još jedno izdanje emisije Izvorišta. Moje ime je Katarina Tošić, a danas ulazimo u svet grčkog muzičara Steliosa Petrakisa i slušamo njegov novi album Lirik, koji je objavio početkom ove godine.

Petrakis je rođen 1975. godine u mestu Sitija na Kritu. Poznat je kao izvođač na liri lauti, ali i kao majstor koji sam izrađuje ove instrumente u svojoj radionici. Album Lirik predstavlja autorski iskorak u odnosu na njegove ranije projekte. Iako se oslanja na folklornu tradiciju, Petrakis je kompozitor i aranžer većine materijala, dok je za snimanje angažovao 12 gostujućih muzičara iz različitih zemalja.

Bile su ovo uvodne tri numere sa albuma Lirik koji danas slušamo u emisiji Izvorišta. Muzički recenzenti kažu da album karakterišu kompleksne teksture koje su rezultat saradnje sa stranim umetnicima. Gost na albumu je Silvan Barua na duvačkim instrumentima i Bižan Šemirani na persijskim udareljkama. Pukane je kompozicija u kojoj se tradicionalni kritski izraz kombinuje sa bliskoistočnim ritmovima. Panj Pol je kratka instrumentalna numera fokusirana na solo deonice i tehničku virtuoznost na žičanim instrumentima, dok je Ariljos složenija kompozicija koja postepeno raste u dinamici, spajajući zvuk lire sa masivnijom pratnjom udareljki.

Poštovani slušalci, u današnjem izdanju emisije Izvorišta predstavili smo vam album Lirik kritskog autora Steliosa Petrakisa. Ovo izdanje objavljeno je početkom ove godine i uspešno kombinuje autorsku kompoziciju, mediteransku tradiciju i savremene aranžmane. Kroz 9 numera Petrakis je pokazao kako kritanska lira može prirodno da komunicira sa jermenskim narodnim instrumentima, španskim tradicionalnim melodijama, pa i sa savremenom rock klasikom, što objašnjava izuzetno visoke ocene svetske muzičke kritike. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Katarina Tošić.

vratilo još 12 zdravstvenih radnika iz Švajcarske, Nemačke, Francuske, Norveške i Švedske, a posao će nastaviti u Kraljevu, Niškoj banji, Novom Sadu, Mladenovcu i drugim gradovima, piše na sajtu RTS-a, saopštilo je Ministarstvo zdravlja. Vesna Petrović, koja je 9 godina živjela u Švedskoj, vraća se u dom zdravlja u Mladenovcu. Razlog je porodica, kaže, roditelji mnogo prijatnije okruženje jer ima mnogo više života u Srbiji. Milena Milosavljević, koja se vratila iz Nemačke, kaže da je jedan od glavnih razloga za povratak. Takođe porodica, pre svega zbog dece. Želimo da naša deca odrastaju uz porodicu, odakle i mi potičemo. Videli smo da se dosta ulaže ovde u Srbiji i to je jedan od razloga zašto se vraćamo, rekla je Milosavljevićeva. Tu je i lepa priča o graditeljskom nasleđu Vlasotinca. Ono je prepoznatljivo po staroj čaršiji, o njenom značaju, trajanju i graditeljskom nasleđu govori dobro opremljena publikacija u izdanju biblioteke Desanka Maksimović, koju su posle višegodišnjeg napornog rada priredili stručnjaci Zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Niša. Da arhitektura ukazuje na večnost, potvrđuje stara čaršija. Opisujući Vlasotince posle oslobođenja od Turaka, čuveni putopisac Mita Rakić zapisao je da Vlasotince nije mala, jadna kasabica, već varoš koja je čista, bela, uređena, kao da je 30 godina pod Srbijom bila. I danas čuveni stari mlin, nekadašnje sresko načelstvo, stara opština, Gigina, Spaskina kuća izranjaju kao nemi svedoci vremena koje pleni i opominje. Ono je slojevito svakako i mora biti sačuvano, zbog toga je i publikacija o trajanju čaršije ima veliki značaj. Inače, u Vlasotince su pod zaštitom države 4 objekta, a stručnjaci zavoda notirali su još skoro 60 koji su u postupku prethodne zaštite, mada stari Vlasotinčani tvrde da ovaj status zaslužuje preko 200. Nastavljamo uz muziku, ne smijete da ste na pravom talasu.

0: Budili su vas Mirjana Mina Ivanović i Andrej Vujošević iz Dečije dramske grupe Radio Beograda, tekst Ana Ivanović.
1: Režija Aleksandra Urošević.
0: Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: U seriji dramskog programa za decu slušat ćete premijeru prvog dela remasterizovane drame Vojislava Donića, Bezoblična smeša. Uloge tumače Nikola Simić, Jelisaveta Sablić, Predrag Laković, Dušan Jakšić, Milutin Butković, Kapitalina Erić, Vukosava Dunđerović, Sonja Jauković, Branko Milićević, Branislav Milenković, Dragan Spasojević, Ljiljana Peroš i Sava Jovanović. Ton majstor Miloš Milosavljević, režija Olga Brajović. Ton majstor remasterizovane drame Milan Filipović. Reditelj remasterizovane drame Zoran Rangelov. Urednik serije Melina Potakoljević. Producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić. Produkcija Dramski program Radio Beograda, februar 1976. godine. Produkcija remasterizovane drame, septembar 2023. godine.

0: Narodna muzika na Radio Beogradu 1. Slušate Radio Beograd 1,
1: samo narodna.
0: Narodna muzika Radio Beograda 1. Radio Beograd, prvi program. Samo narodna. Muzički urednik Snežana Stanojević.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Dobro jutro, Beograd.
3: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS. PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Sava centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko. Samo narodna.

0: sportski spomenar.
1: Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
2: 63. godine igrali smo na Karaburmi i pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
3: I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
4: Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
5: Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
6: I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
0: Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
7: Dobar dan.

Košarkašica Marija Miča Bogičević. Bila je talentovana, ali i radna, uporna i odgovorna u igri. Tako je godinama bila jedna od najboljih igračica Novosadskog Partizana, ali i državnog tima. Od 1962. do 1968. za reprezentaciju je odigrala 50 utakmica, zauzela 6. mesto na svetskom prvenstvu u Peru 1964. i bila član idealnog tima Mundijala.

ali knjige jesu, i to do kraja života. A preminuo je 2004. u 94. godini kao vlasnik biblioteke s više od 15.000 knjiga. Saksofon je počeo da svira u 14. godini, a veoma brzo i klarinet. Otkrio je da postoji džez i raspametio se. Toliko da ode od kuće, izdržavajući se od svirki širom Amerike i istražujući muzičke tokove, najviše one kojima se kretao Louis Armstrong. Imao je svega 21 godinu kada je postao vodeći prvi alt saksofonista i klarinetista u Njujorku. Radiostanice su se otimale o mladog gospodina koji je te instrumente svirao sa izvanrednom lakoćom po kojoj će postati prepoznatljiv širom sveta. Artie Shaw je kao vođa velikog orkestra prvi put nastupio 1936. godine na swing koncertu u Broadwayskom pozorištu Imperial. Taj koncert ostao je zapamćen po jazz kompoziciji Interludiji, koju je posebno za tu priliku napisao za neobičan sastav instrumenata. Gudački kvartet, ritam sekciju bez klavira i klarinet. A za sobom već je imao iskustva iz orkestara Irvinga Aronsona i Rodgera Kahna, od kojih je Aronson imao veliki uticaj na njega, pošto ga je zarazio novim viđenjem klasike, koju će kasnije uključiti u svoje aranžmane. Kada je kompozicija Begin the Begin u njegovom aranžmanu postala svetski hit, Artie Shaw je kao vođa orkestra angažovao Billie Holiday kao pevačicu i time postao prvi beli dirigent koji je zaposlio crnu pevačicu kao stalnog člana benda. Zarađivali su oko 60.000 dolara nedeljno, što je bila ogromna suma. Artie Shaw su prozvali kraljem klarineta, a Begin the Begin je do današnjih dana jedna od najprodavanijih ploča u istoriji diskografije. I mala opaska, Begin je naziv jednog karipskog plesa koji je sličan foxtrotu. Artie Shaw nije voleo popularnost, javni život i medijski cirkus. Nije voleo ni da ima stalan orkestar, a izgleda ni stalnu suprugu, pošto ih je na kraju promenio čak 8, među kojima su bile holivudske glumice Ava Gardner i Lana Turner. Nisu imale mnogo lepih reči za njega. Nakon kraha braka opisivale su ga kao emocionalnog zlostavljača. Osim što je savršeno svirao, Artie Shaw je hteo da bude savršen i u svemu ostalom, ali nije išlo. Zato njegova prva knjiga, poluautobiografska, nosi naslov Nevolje s pepeljugom, s porukom da život ne liči na bajku i da niko ne živi srećno do kraja života. Sasvim logično, sledeću je napisao zbirku priča Najbolje namere i druge priče, jer od najboljih namera sve počinje. 60-ih sasvim se udaljio od muzičkog show biznisa i posvetio se pisanju, čitanju i povremenim predavanjima. O njegovom životu kanadska rediteljka Brigitte Berman snimila je 1985. godine odličan dokumentarac Artie Shaw, Vreme je sve što imaš, koji je nagrađen Oscarom u svojoj kategoriji na 59. dodeli nagrada Američke filmske akademije.

ili Deep Purple. Slušamo veliki hit iz 1967. The Flower Pot Man i Let's Go to San Francisco.

Danas u zabavnikovoj rubrici Natašina notna sveska okrećemo stranicu na kojoj piše Festival italijanske kancone San Remo ili praroditelj svih evropskih festivala zabavne muzike uključujući i pesmu Eurovizije. Organizuje se od 1951. godine, a prva pobednica bila je pevačica Nila Pici s pesmom Hvala za cveće. Tokom godina menjali su se kriterijumi po kojima je organizovan nastup izvođača na glavnoj festivalskoj večeri. Menjao se i način na koji se određivao pobednik, ali u osnovi ostao prestižno takmičenje izvođača originalnih kompozicija italijanskih autora za koje glasa stručni žiri ili žiri publike. Obično traje nekoliko dana u februaru ili martu i takmičenja se odvijaju u jednoj ili nekoliko kategorija, a nekih godina bilo je i eliminatornih festivalskih dana. Moto festivala, jer San Remo je San Remo, usvojen je 1995. godine, što sažima višedecenijsku motivaciju i želju svih pevača da makar jednom nastupe na sceni gradskog kazina do 1977. a kasnije na sceni teatra Ariston, podrazumeva se italijanskih, ali i inostranih pevača. Zato što je bilo i izvođača koji su se na San Remu pojavili dvocifren broj puta. Posebno motivisani onih godina kada je ovaj festival izborni za pesmu Eurovizije. A po izboru naše muzičke urednice danas slušamo pobednike San Rema iz 60-ih i to iz vremena kada su se kompozicije izvodile u alternacijama. Dakle, 1962. prva je bila kompozicija Adio Adio u izvođenju Domenika Modugna i Claudia Ville. Tri godine kasnije triumfovala je kompozicija Se piangi se ridi, a alternacija Bobby u solu bio je popularni američki sastav The New Christy Minstrels. Pošto su strani izvođači mogli da nastupaju od 1964. ali ako pevaju na italijanskom. A 68. pobedničku kompoziciju Canzone per te izveli su Sergio Endrigo i brazilski pevač Roberto Carlos, a kod nas obradio ju je Boba Stefanović. Tim redom slušat ćemo ih i u zabavniku, a koga ćemo čuti od mogućeg dvojca za svaku pesmu, pa nek bude malo iznenađenje.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Prinxhari.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

0: Romano Tem. Program o piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.
2: O Feat Sejvić, sine Jeke, Majpinđer, de Romane, muzičarijenda, Kotartane, Nakla, Jugoslavijake, Bijando, Ano Bojnik, Uzo Leskovac, Ano porođivi pesine, simbolije, mesmer, javinaka, trubako, ta je romana muzikaka, tradicijako. Oleski muzika, sine Pinđardi, anizorali emocija, virtuozno bašali betaj, energija.
3: Feat Sejdić je bio jedan od najpoznatijih romskih muzičara sa prostora bivše Jugoslavije. Rođen je u Bojniku kod Leskovca, a tokom života postao je simbol južnjačke trube i romske muzičke tradicije. Njegova muzika bila je prepoznatljiva po snažnoj emociji, virtuoznosti i energiji.

0: Ofeat, sedic mai bero populari besi noleggi bashalela sine pere orchestare ani sae Serbia, Balkan ta Europa. U lavde pinjardo sine ano, draga cevako kjedi pe, truba čiengo ani guča, kote pere bashali bae, publika dengio leske ovasije, sarinio ekspertsko žiri, Olesko orkestri sine pinjardo pedo autenticano bashali pe tai pani be e tradicionalna romana muzikako e elementienza srbikana temutna muzikake. E publika bud kamela sine sebe pioleski čačuni interpretacija tai bud bari energija ani scena.
1: Fejat Sejdić je najveću popularnost stekao nastupajući sa svojim orkestrom širom Srbije, Balkana i Evrope. Posebno se isticao na čuvenom Dragačevskom saboru trubača u Guči, gde je svojim nastupima osvajao publiku i stručni žiri. Njegov orkestar bio je poznat po autentičnom zvuku i spoju tradicionalne romske muzike sa elementima srpske narodne muzike. Publika ga je cenila zbog iskrene interpretacije i izuzetne energije na sceni.

0: Ano, kjedi Petru Baciengo ani Guča, neko bore droma, lela porsakja. Olesko baše libeja čilo bibi stardo, ser jek tuno, e ma emotivno taj majbaro, ani istorije festivaleski. Buto ole dikle, ser jek je majšukar trubačijenda, ano poro vakti.
1: Na saboru trubača u Guči je više puta osvajao značajne nagrade. Njegovi nastupi ostali su upamćeni kao jedni od najemotivnijih i najupečatljivijih u istoriji festivala. Mnogi su ga smatrali jednim od najboljih trubača svog vremena.

0: Ani Lungo Berševski karijera bašalge gendoske muzičarjenca taj lela kotorano maškartemutne festivalija. Oljeski muzika, angeđi popularizacija je romana kulturaki taj trubačijengi tradicija ani sae lumija. Najsariba od Oljeske ovulo semno reprezentatorije romana kubatnako taj olake kulturake barvali pasko.
1: Tokom dugogodišnje karijere sarađivao je sa brojnim muzičarima i učestvovao na međunarodnim festivalima. Njegova muzika doprinela je popularizaciji romske kulture i trubačke tradicije širom sveta. Zahvaljujući tome postao je važan predstavnik romske zajednice i njenog kulturnog nasljeđa.

0: Ieche mai pinger de gilienda saveo feat sedici bașale la sine pere orchestrarea sine hedrelezi. Savi anioleschi interpretația sinola ulavdi emocie tai energia. E publica ulavde mangela sine precale truba te hacerol ogi e romana muzicaco tai muzica cotar mesmer rig. Olesko bašalibea, čilo, bibi stardo, pedizorali taj lači atmosfera, taj virtuazno bašalibe i tradicionalne giljengo, džika i stilije bašalibasko, sine ulavdo pedo sigipe, hačeribe vaš ritmi, taj zorali emocija, vaš soske angija dži pozitivno dikipe, eterni generacijengo, vaše truba.
1: Jedna od najpoznatijih pesma koje je Feat Sejdić izvodio sa svojim orkestrom bila je Đurđevdan, koja je u njegovoj interpretaciji dobijala posebnu emociju i energiju. Publika je posebno volela način na koji je kroz trubu prenosio duh romske muzike i južnjačkog melosa.

Nastupi Feada Sejdića ostali su upamćeni po snažnoj atmosferi i virtuoznom izvođenju tradicionalnih pesama, dok su stil sviranja odlikovali brzina, osjećaj za ritam i snažna emocija, zbog čega je imao veliki uticaj na mlađe generacije trubača.

Mnogi muzičari i danas Feada Sejdića navode kao uzor i jednog od najvažnijih majstora trube na Balkanu. Preminuo je 2014. godine, ali je iza sebe ostavio bogato muzičko nasleđe. Njegovo ime ostalo je simbol romske muzike, trubačke tradicije i umetnika koji je svojim talentom osvojio publiku širom sveta. Smatra se jednom od najznačajnijih ličnosti romske muzičke scene u Srbiji.

Jazz Horizonti. Prvi program Radio Beograda. Jazz Horizonti. Na prvom programu Radio Beograda. Autor i voditelj Marija Radojević. Dobro večer, poštovani slušaoci. Pratite novo izdanje emisije Jazz Horizonti na talasima prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Marija Radojević. 26. maja ove godine navršava se 100 godina od rođenja jednog od najuticajnijih umetnika 20. veka, Milesa Davisa. Malo je muzičara koji su uspeli da toliko puta promene tok muzike, a još manje onih koji su svaki put iznova menjali i sami sebe. Njegova karijera nije bila samo niz albuma ili jedna epoha, već neprestano traganje za novim zvukom, novim prostorom slobode i novim pitanjima koje muzika može da postavi. U večerašnjoj emisiji putujemo kroz njegove transformacije, od bebopa i cool džeza, preko modalnog džeza, pa sve do električne faze i susreta sa funkom i hip-hopom. Emisiju započinjemo jednim od ranih snimaka iz 1954. godine, koji su nagovestili njegov budući pravac.

Slušali smo numeru 4, rani primjer estetike Milesa Davisa, ekonomičnost izraza, osjećaj za prostor i odsustvo potrebe za demonstracijom virtuoznosti po svaku cenu. Dok su mnogi bebop muzičari gradili stil na brzini i kompleksnosti, Davis je već tada počinjao da se izražava svedenije, ali snažnije. Krajem 50. godina prošlog veka, Miles Davis ulazi u period neverovatne kreativne transformacije. Njegova muzika postaje otvorenija, slobodnija i udaljenija od tada dominantnog bebopa. Jedan od ključnih koraka ka tome bio je album Milestones iz 1958. godine, koji mnogi smatraju uvodom u ono što će ubrzo postati modalni jazz. Slijedi naslovna numera sa tog albuma.

Čuli smo numeru So What, nekoliko tonova basa, odgovor duvača, a zatim truba Milesa Davisa koja ulazi bez žurbe, kao razgovor koji je već počeo pre nego što smo ga čuli. Album Kind of Blue ostao je najprodavaniji jazz album svih vremena, ali njegov značaj prevazilazi statistiku. Njegov uticaj osjeća se u roku, soulu, filmskoj muzici, ali i u hip-hopu. Muzičari različitih generacija u njemu su pronašli novu ideju slobode. Sredinom 60. godina 20. veka okuplja svoj drugi veliki kvintet koji čine Wayne Shorter, Herbie Hancock, Ron Carter i Tony Williams. To više nije bio bend koji prati solistu, već organizam koji diše kao jedno. Sledi kompozicija koja najbolje pokazuje tu gotovo telepatsku povezanost.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.